aqueles quis comprar de seu haber lana, cuidad no ser ben fis que en salvos a terra podería traer. E moi lluveron comprada, un día ante da luz moveron do porto d'obra, mais o que morreu na cruz, querendo vingar sa madre, fez como aquel que a luz gran poder de meter medo que lle hayan de corregir o gran torto que fosera a sa madre emperatriz, que é a señor do mundo. Porén, presan fitz, feriu corisco da nave, que como escrito diz, queimou toda aquela lena e non quiso al tanger.